0: А що це агітує?
1: Сі, сеньор.
2: Мучо грасіас.
0: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери. Только скажи дедушке. Сі, сеньор, мучо грасіас. Это у нас такая игра.
3: Este pastelno se puede tomar.
0: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh no, este pastelno se puede tomar.
0: Сеньор, я вас есть